0: 'cause it's you.
1: Radio Solo, klokken er 5:09. Temperaturen lige nu er 14 grader.

0: gode sange hele natten.
1: Radio Solo.
2: Solo.
3: Hej venner, det er Mads Langer her.
4: Du lytter til Life in Stereo.